jene mi nu oyo ne moku e memku mo fe mo fe ni me fi o pe gbele o shina e ha me konklo me.